0: Your X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Esto es trabajo, pero esto es Furniture Row. Trabajo, Furniture Row. Trabajo, Furniture... Bueno, ya entendiste. Y durante las ofertas de Labor Day, premiar todo tu esfuerzo es fácil. Ahorra $100 por cada 1,000 que gastes en sofás, comedores, recámaras y colchones. Además, aprovecha las ofertas especiales mientras duren. Celebra tu dedicación al trabajo tomándote un merecido descanso. Tú te lo ganaste. Las ofertas de Labor Day ahora en Furniture Row.
4: Llama a Rafi 928-238-8888.
5: Accidentado. Llama a Rafi, llama a Rafi, llama a Rafi.
6: Esta hora del show de Erasmo y la Chocolata es traída a ti por la nueva Toyota Tacoma. Visita tu concesionario Toyota más cercano o entra a toyota.com para ver ofertas disponibles. Toyota, lo hacemos fácil.
7: Hola, soy la doctora Ariana Hoe con la Fundación para la Salud Mental de los Niños. Tenemos la visión de un mundo donde la salud mental es una parte vital en el crecimiento de cada niño. Pero nuestras investigaciones muestran que muchos adultos todavía enfrentan dificultades para ayudar el bienestar emocional de los niños. En la Fundación estamos aquí para ayudarte. Con el respaldo de los expertos del Hospital Nationwide Children's, ofrecemos recursos gratuitos para padres, maestros y entrenadores deportivos, desde cómo iniciar conversaciones con los niños sobre sus emociones hasta cómo apoyarlos en los momentos difíciles dentro de la escuela o en la cancha. Nuestros materiales te ayudan a crear un entorno de apoyo antes de que enfrenten una crisis. Visita saludmentalinfantil.org para comenzar, porque la salud mental de los niños empieza con nosotros.
8: Las noticias más relevantes en tu noticiero local, solo por Univisión, el Centro Yuma.